Bema utu wana akunkonso ni yinaye pressure. Fre doctor sezia. Wanisu ya toda ane yeo bisi bisi. Pressure ye ni se wini mwa. Fre sezia. Abriwani dadem. Mami ya hewa maasi ya tutu. Efifi. Kwe mami mani sin tutu. Enza so mama amede pressure ku wu. Enka sa mama de wanyina wie. Emne wa for pressure, nkokra for pressure wot ne te. Freddy Cecilia 0541 461222 0541 461222.

wa adwuma bi a wo pese wo bo ho dawuro wo tv so kasafoni ni so den ya de cameras be ba ni ababa bi twa